Palestina si vira kandida kotimin wanji duha penshami, penshami në kolesana sare Suriye, per si pasa du heshte u heft shabatan dëna dana, o dëra vande që su yek shabatan dhe dizevijen ko berhemin çandë një edhe, o së du penju sheshri shabatan gjuda dhe e bune, Palestina si vil diar kërje, ko ev shabata bune, ko se dëma berindar bune si vileki dëma ko, zevijen ko zrariyen ko shabatan dëne dhe tamami maddi bune. Parasına sivila Suriye de enjami bir sudu dede ko roderiyen ku bu yerin trafik ede ko duha penşami de le Suriye ko kavmiye kesseki cani xajdestaya u bir sudu se sivilinci birin dar buna. Destaya natoviya ya onda buna rakhandiya kuwa ve ko persifa banga waziran vazirin ku shineyin dana ko da bira ko shunin ko gumana heya ko bernameyin ko lashin mruvan an gorin kumile suvedaye ko lebina u destaya got ko avjin rkhandina ka maddi meydaniya ye ko despeke be kordisyonin legal aliyen ko peywanda dar yere ko encamedaya Uda kog havjadariyen bersivdayna yen ko bevistiyalı gori pivanin pişeyiye uyasayi yen ko bejrandine diyardike udastaya bankdaya leşineyin kirya ko nizi vanji şunin naben udasta kariye rejiteye nakin.

Dime mene ka zhe karin sa ras krena ko o kërët krena bashin ko Sbraz jeni në kolle sëriri jeni frini o basu dhe që qova ja proje ja ko se fara qalda ja Ja ko parës ka ha halebi ishbu ko bashkër krena rrushar jeni dhe dhe be dhe spekirin

Di me në kështë karin sa rast kërna ko, kërët kërna bashin ko, së braz jene i kolle sëriri jene frini, u basu të që qova ja përruzhe ja ko së para qalda ja, ja ko parës gëha halebi ishbu ko bashkër kërna rrë u shari jende dhe be dhe spekerin.

Di mene ka zhe karin saras krena ko, karet krena bashin ko, sbraz jeni ko le sriri jeni frini, u basu dhe që qovaja pruzheja ko se para qaldaja, ja ko paris kaha halebi ishbu ko bashkër krena rrushar jende dhe be të spekirin.

Di me në kështë karin saras kërna ko, karet kërna bashin ko, sbraz jenë e ko lësëriri jenë e frinë, o basu të që qova ja proje ja ko sëfara qaldaja, ja ko parës kaha halebi ishbu ko bashkër kërna rëushar jenë dhe dhe be dhe spekerin.

Di mene ka zhe karin saras krena ko, karet krena bashin ko, spraz jene ko le sriri jene frini, u basu dhe që qovaja proje ja ko sefara qaldaja, ja ko paris kaha halebi ishbu ko bashkër krena ra u shari jende dhe be dhe spekerin.

Di mene ka zhe karin saras krena ko, karet krena bashin ko, sbraz jene i kolle sëriri jene frini, u basu dhe që qovaja brojëja ko sëfara qaldaja, ja ko paris gaha halebi i shbu ko bashkër krena ora u shari jende dhe be dhe spekerin.

Di me në ka zhë karin saras kërna ko, kërët kërna bashin ko, sbraz jeni ko lësëri rjeni frini, u basu të që qova ja pruzhe ja ko se para qaldaja, ja ko paris ka ha halebi ish bu ko bashkër kërna ora u shari jen dhe dhe be të spekerin.

në zhumë në bashare që rabluose kampani rëshandëna dërmane ndumani a i kole dëzhi me shre u ko kese i ku kese i kënar lë ta khaj kha dë dumina u e bja ka zhi dënaf që qovaja planeka dhe me kideja i zhvu ko si në udar kërna bëla vuna me

Në zhumën e bashkare që rrëblose kampanje rëshandëna dërmane në dumani a i në kole dëzhi me shre u ko Kese ku kese kënar lë të khaj kha dë dumina u e bja ka zhi dënav që qovaja plane ka dhe me kida ja i zhvu ko Si në udar kërna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampanje dëzhi dërmane për shrandëna u albe hjetë e në bëkarani Ön jumana berdawamiya havaldanin jbu parastna tandrosti egishti u hort kirna xizmat guzarin jbu xalqi halemete gazdika

jumën e bashkëre që rrëblose kampani rëshandëna dërmane ndumani a jinë kolë të zhi me shre u ko kese ku kese këtë nalë të takhaj khatë dumina u e bja ka zhi dënaf që qovaj a plane ka dhe me kida ja i zhbu ko si në udar kërëna bëla puna me shre u ko pe shëje dë kampani dhe zhi dërmane për shëndëna u e bëhje të e në bëkarani Ön jumana berdavamiya havaldan enişbu, parasına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet kuzeriyen, işbu halke heremeye tekezdi ka.

gjumën e bashare që rrëblose kampani rëshandëna dërmane ndumania i në kole të zhi me shre u ko kese ku kese kënar lë të khaj khatë dumina u e bja ka zhjitë në afqa qovaja plane ka dhe me kida ja i zhvu ko si në udar kërna bëla vuna me shre u ko pe shreje dhe kampani dhe zhi dërmane për shrandëna u alve hjetë e në bëkarani Ön jumana berdawamiya havaldan enişbu parasına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet kuzerin işbu halke heremeye tekezdik ha.

jumën e bashkëre që rrëblose kampanje në shandëna dërmane në dumania i në kole dëgji me shre u ko kese ku kese këtë nërë lëta khaj i kha dë dumina u e bja ka gjithë dënaf që qovaja plane ka dhe me kida ja i shbu ko si në udar kërëna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampanje dëgji dërmane për shandëna u albehje të i në bëkarani Ön jumana berdawamiya havaldanin jbu parastna tandrostiye gishti u xort kirna xizmat kuzaryen jbu xalqe haremete gazdika

shumë në bashkare që rablose kampanje rëshandëna dërmane ndumania i në kole dëgji me shre u ko kese i ku kese i kënar lë të khaj kha dë dumina u e bja ka zhjit dë naf që qovaja plane ka dhe me kida ja i zhvu ko si në udar kërna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampanje dëgji dërmane për shrandëna u albe hjeti në bëkarani Ön jumana berdawamiya havaldan enişbu parasına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet kuzeyen işbu harke heremeye tekezdi ka.

jumën e bashare që rrëblose kampani rëshandëna dërmane ndumani a jinë kële dëzhi me shre u ko kese i ku kese i kënar lëta khaj i kha dë dumina u e bja ka zhi dënaf që qovaja plane ka dhe me kideja i zhvu ko si në udar kërëna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampani dëzhi dërmane për shëndëna u albëhije të i nëbë karani Ön jumana berdawamiya havaldan enişbu parasına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet kuzeriyen işbu halke heremeye tekezdi ka.

shumë më në bashare që rablose kampanje në shantë në dërmane, në dumani a jenë kole të zhi, me shre u ko, kese ku kese këtë nalë të takhaj ka të dumina, u e bja ka zhi dënaf që qovaj a plane ka, dhe me kida ja i zhvu ko, si në udar kërna bëla puna me shre u ko pe shreje dhe kampanje dhe zhi dërmane, për shantë në albëhje të e në bëkarani, Ön jumana berdavamiya havaldan enişbu parastına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet gözeriyen işbu halke helemeye tekezdi ka.

gjumë në bashkare që rrëblose kampani rëshandëna dërmane ndumani a i në kole dëgji me shre u ko kese ku kese kënar lë të khaj kha të dumina u e bja ka gjithë dënaf që qovaja plane ka dhe me kide e i zhvu ko si në udar kërna bëla vuna me shre u ko pe shreje dhe kampani dëgji dërmane për shrandëna u albehje të i nëbë karani Ön jumë në bërdavamia havaldane në zhbu, parëstëna të ndrosti e gishti u khortë kërëna xizmet kuzarin, zhbu xalke hërëme të gazdika.

zhumën e bashare që rablo se kampani rëshandëna dërmane ndumani a i kole dëzhi me shre uko kese ku kese këna lëta khaj khadë dëmina u e bja ka zhjit dënaf që qovaja plane ka dhe me kideja i zhvuko si në udar kërna bëla vuna me shre uko pe shreje dë kampani dëzhi dërmane pe zhëndëna u albe hjetë e në bëkarani Ön jumana berdava miya havaldan elişbu, parasına tandırostiye gişti, uhort kırına hizmet kuzeriyen, işbu halke heremeye tekezdi ka.